0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Shit, jeg er tørst,
0: jeg. Vil du ha Tone,
1: som står ved... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coprix, jeg har kjøpet 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
2: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

0: For et VM, altså.
1: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
0: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
1: 4 timer, eller?
0: ja.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
2: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
3: det! Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
6: Da spør jeg deg, Trond.
7: Shit, jeg er tørst, ja.
6: Vil du ha Tone
7: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå.
8: Jo da, straks tilbake.
7: Hei.
6: Inntil døden skiller dere av.
9: Tilbake allerede?
7: Ja, Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Dette er God morgen på P7-klem. Og nå får du siste nytt. Så langt i år har 42 personer druknet. Det er en voldsom økning fra 17 personer på samme tid i fjor, viser redningsselskapets drukningsstatistikk. Junitallene er de høyeste på 10 år, og det er særlig ulykker med fritidsbåt som drar tallet opp. Spesialenheten for politisaker er varslet etter at en mann ble skutt i beinet under en politiaksjon i Arendal i natt. Dette skjedde midt i et boligfelt, men politiet sier til Agderposten at det ikke var farlig for andre. Mannen i 30-årene var etterlyst. Han fikk førstehjelp på stedet og er kjørt til sykehus. Minst 5 personer er drept etter flere russiske rakettangrep mot Kyiv i natt. Blant annet skal flere boligblokker i den ukrainske hovedstaden ha blitt truffet. Skattekommisjonen vil at du må ha bodd i boligen i 3 år mot 1 år i dag for å kunne selge skattefritt med gevinst. Ifølge Dagens Næringsliv kan det ramme hvert 7. boligsalg, og flere eksperter mener forslaget først og fremst vil gjøre det dyrere for unge som må flytte tidlig. I fotball-VM er ytterligere 2 lag klare for åttendelsfinale etter nattens kamper. Belgia vant til slutt 3-2 over vår gruppemotstander Senegal. Også vertsnasjon USA er videre etter å ha slått Bosnia-Herzegovina 2-0. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette God morgen med Elli og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter på P7-klem.
2: God morgen, det torsdag, klokka litt over sju, og Ellen og jeg som heter Kjetil, godt i gang med dagen allerede. God morgen, Ellen.
3: Hei, hei.
2: Hyggelig at du som hører på vil henge med oss. Og så var det en fyr som fikk en mildt sagt overraskende telefon i går.
3: Oi.
2: Fra Norsk Tipping på Hamar.
3: Det er livsfarlig på den telefonen, for det er ikke alltid det stemmer.
2: Ja, men denne gangen så stemte det. Og de sa at han hadde vunnet 168 millioner kroner.
3: Det var nesten gøy tall.
2: Hvis Norsk Tipping hadde ringt meg og sagt du har vunnet 168 millioner, så hadde det blitt favorittallet mitt.
3: Nei, litt morsomt hvis du var 169.
2: Hva ville du ha brukt 168 millioner på?
3: Da hadde jeg delt ut litt til at sørge for at hele familien ble gjeldsfri, for eksempel. Ja. Og så hadde jeg tror faktisk, vet du hva jeg hadde gjort? Jeg hadde tatt meg en liten permisjon fra jobben og reist til et sted hvor jeg kunne stått på wakeboard.
2: Da håper jeg at du ikke... Jeg vil jo ha deg i studio her, så da håper jeg at du ikke vinner 168 millioner.
3: Men jeg hadde ikke tatt så lang permisjon, for jeg mener at man trenger fortsatt noe å jobbe med. Kanskje jeg hadde investert i en ny leilighet eller noe. Hva med deg, Kjetil?
2: Jeg hadde ikke irritert meg over at det manglet litt på at det er 169 millioner. Jeg hadde kost meg veldig med 168.
3: Ja.
2: Og så har jeg tenkt på det. I begynnelsen skulle jeg ikke sagt det til noen, men jeg skulle skaffet meg et sånt hemmelig nummer eller hemmelig bankkonto eller noe sånt. Ja. Og så skulle jeg satt inn penger på kontoen din, for eksempel. Altså, ja. På nære venner og kollegaer.
3: Ja, ja, ja.
2: Så jeg skulle satt inn 1 million på kontoen din uten å si noen ting.
3: Hadde du gitt meg 1 million?
2: Ja, hvis jeg hadde vunnet 168 millioner, skulle jeg gjort det.
3: Det er nesten dårlig gjort det, ikke to.
2: Men så skulle jeg ikke sagt noe, og så kunne du ha gått rundt i en måned eller noe sånt og lurt på
3: hva har skjedd her?
2: Hva har skjedd? Hvor kommer den millionen fra?
3: Veldig synd at du allerede har sagt dette til meg. Hvis jeg noen gang dukker opp 1 million på kontoen min, så kan det være sånn, nå er Kjetil vunnet i lotto. Kjetil har vunnet i lotto, det er det som har skjedd her nå.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lageret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lageret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7-klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
2: Noen ganger skjønner jeg at jeg fra Bærum, og nå har jeg gått på en ny Bærums-smell.
3: Det er gøy.
2: Det er bryllupssesong. Mange av mine venner driver og gifter seg. Vi er jo rundt 30 hele gjengen. Og det betyr at det dukker opp litt sånn gavelister, sånn ting folk ønsker seg til bryllupet.
3: Det er jo så fint med bryllup, at brudeparet kan få en startpakke, en start på livet, få det man trenger av servis for eksempel, av stoler og bord, hvis man trenger en ny dyne, en dobbeldyne, så kan man skrive det på ønskelista.
2: Jeg stiller spørsmålet, hva skal man gi til de som har alt? Fordi dette er en gaveliste, eller det er to ting på denne lista som jeg tenkte sånn, nå har dere for mye utstyr. Dere har for mye utstyr. Det er altså et bryllup man skal i. Hvor de ønsker seg kaviarskål. Kaviarskål fra Georg Jensen. Ja, jeg skal ha en kaviarskål.
3: Du tuller.
2: Altså en sånn glassbolle som du skal putte kaviar i til. Jeg skjønner ikke hva som er forskjellen på en vanlig bolle og en kaviarskål, eller en skål og en annen skål. Det skal være kaviarskål til over 2000 kroner, altså. 2000 kroner for en kaviarskål? Det er det dummeste jeg har sett.
3: Det er ikke tubekaviar i kaviarskålen fra Georg Jensen til 2000 kroner.
2: Det her er sånne runde kaviarer, vet du. Sånn som man tenker smaker ding, men så smaker det egentlig ikke så godt.
3: Ja,
2: da, og du kan ikke ha kaviarskål alene. Ønsker jeg også kaviarskjer? Og hva er spesielt med en kaviar? Hva er forskjellen på en skje og en kaviarskje? Og jeg ser på bilder av disse Georg Jensen kaviarskjene. Jeg må bare si, det er glassskje.
3: Du skjønner at brudeparet har kommet greit i gang med livet allerede, når kaviarskål og kaviarskjer er det som man ønsker seg.
2: Det er det verste jeg har sett. Det er ikke lov. Det går ikke an å bli mer Bærum enn at du ønsker deg altså, kaviarskål og kaviarskje, og tenker at det er noe annet enn en skål og en skje. Altså. Bare fordi man har sjukket kaviar foran, så kan du ta 2000 kroner ekstra, fordi da er det så fancy. Er det slik å melde?
3: Designer. Er du ofte å spise kaviar hos disse vennene?
2: Altså, jeg har spist kaviar en gang. Det var, eller jeg spiste kaviar i helgen, faktisk. Og tenkte sånn, litt salt, eller? Det er ikke så digg, kaviar.
3: For det forplikter jo hvis du får kaviarskål i bryllupsgave. Ja, da må du invitere slekt og venner på kaviar.
2: Da må du alltid servere kaviar, da. Da forventer jeg hver gang jeg går på et selskap her, så bør det stå kaviar på bordet.
3: Hvor er kaviaren?
2: Hvor er kaviarskål? Har du satt frem kaviarskjen denne gangen? Nei, vet du hva? Ønsk deg heller penger til reise på bryllupsreise eller noe sånt. Altså, gur i land. Nå skal du kjøpe en skål og en skje. Kan du kjøpe på bruktskjappa.
3: Men du må jo gi deg en kaviarskål nå.
2: Du må
3: gjøre det.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus. God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

0: I går tok jeg telefonen, som jeg mener allmenns mareritt.
1: Jeg skjønner jo ikke at kompisene dine svarer når du ringer.
0: Ja, og I går så ringte jeg til en av mine kompiser ja. Som har hjulpet meg med å flytte I fremtiden I fortiden. Han har hjulpet meg med å bygge kjøkken tidligere. Han har hjulpet meg med å legge gulv. Han har hjulpet meg mye, den kompisen.
1: Ja, det en sånn som vet at når Ellen ringer, så det 50-50 sjanse om du spør om de skal ta en øl og gjøre noe hyggelig, eller ja. Om du trenger hjelp til et eller annet I huset.
0: I går ringte jeg for å informere om at nå skal jeg henge opp 20 bilder på veggen. Og det gikk et sukk på andre siden. Vet du hva det første han sa var, vent! Jeg kommer på besøk til deg neste helg. Vent på meg. Vent. Ikke gjør det selv. Var det første han sa? Da blir søsteren min I bakgrunnen litt nervøs. Er sånn, Ellen, kanskje vi bare må vente på han. Kanskje vi må vente et par. Vi må vente på at han kan hjelpe oss.
1: For dere to jenter på 30 år klarer ikke å henge opp noen bilder på veggen selv.
0: Greia jo at det ikke bare at man skal henge opp bilder. Det det du skal få det rett. Og grunnen til at jeg ringer han fordi jeg skulle bare spørre, tror du at jeg klarer dette verken uten sånn vegglaser som folk har, som har sånn, der, sånn at du kan vise akkurat hvor du skal henge bildene, eller uten vater? Og det jo da han blir nervøs.
1: Da blir det skjevt.
0: Men jeg nekter å vente, så vi begynner å henge opp bilder. Vi bruker 3 timer I går, klistrer på sånne der klistrelapper først til bildet, og så må du klistre opp til veggen, og så rive av, og så må det stå, og så fikk vi opp bilde på bilde. Og nå har vi enten en litt skjev bildevegg, eller ikke, jeg litt usikker. Jeg kan legge ut bilder av den nye bildeveggen, du kan få ut et bilde på Instagram.
1: Ja, gjør det, legg ut et bilde av bildeveggen.
0: Ja, så kan du som hører på få lov til å ta en vurdering på om den skjev eller ikke. Men en ting sikkert I hvert fall, når kompisen min kommer inn døra der, for han kommer jo til meg neste helg, så kommer han til å si, her var det skjevt. Det jeg helt sikker på.
1: Og så kan du jo, og kompisen din, kan jo også sjekke oss ut på Instagram. Der heter vi God Morgen Radio, for å se om bildene rette eller skjeve på veggen. I've never seen

0: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
4: Hallo, har dere ringt meg nå?
3: Nei,
4: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig. Oh. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
3: Skal jeg snakke litt høyere?
4: Ja.
3: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
4: Nei, for jeg har vært og badet.
3: Ja, så deilig.
4: Og har dotter I ørene.
3: Ja, jeg hørte det.
4: Dere kan også bare sende en melding.
3: Ja.
4: Jeg har ikke dotter I øynene.
3: Ok.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen på P7 Klem. Og nå får du siste nytt.
1: Utrykningspolitiet varsler spesielt fokus på over 150 veistrekninger for å få folk til å roe ned og dermed hindre alvorlige ulykker i sommer. Det forteller assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen.
2: Det er Europa- og riksveier, også noen uttalte fylkesveier. Vårt budskap er jo til trafikantene at de overholder fartsgrensene, legger bort mobiltelefonen, selvsagt kjør edru.
1: 52 personer er døde på veiene til nå i år, 6 flere enn første halvår i fjor. Regjeringen skal lage en ny handlingsplan mot voldtekt. Justisministeren sier i en uttalelse at man ikke har lykkes med å forebygge eller bekjempe voldtekt, og at det går ut over livskvalitet, helse og tillit til andre. Boligministeren ber nå bankene følge Forbrukertilsynets beskjed om å heve rentene på depositumskontoer. Flere banker gir fortsatt langt lavere rente på disse enn på vanlige sparekontoer, til tross for at tilsynet mener det er i strid med loven, melder Dagens Næringsliv. Ingen nasjoner har tatt et så stort byks oppover FIFA-rankingen som Norge har gjort nå under VM. 10 plasser rykker vi opp og er nå ranket som det 21. beste fotballlandslaget i verden. Og om Norge skulle slå Brasil i åttendelsfinalen på søndag, så ender vi godt inn i topp 20 og går blant annet forbi Danmark. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
3: God morgen, riktig god, skal vi se, torsdag har det blitt med Ellen og Kjetil og Bård Tufte Johansen I studio. Mm-hmm. Velkommen til oss, Bård.
4: Tusen takk.
3: Veldig hyggelig. Denne høsten aktuell både med ny runde nytt på nytt og mer jakt på mer fisk, ja. Og ikke minst et forsøk på å gjøre oss til et lykkeligere folk med show på Chat Noir.
4: Ja, den pressemeldingen ble skrevet at det lover mye, men jeg skal prøve.
3: Prøver å være positiv heter showet. Jeg vet at du har øvd på å si det så hyggelig å være her på en overbevisende og hyggelig måte. Hvordan går den?
4: Ja, men det jo det liksom hallo folkens, hyggelig å være her. Den kommer ikke fra hjertet.
3: Nei, det holder ikke.
4: Den, det holder ikke.
3: Så var du
4: men samtidig så er det stor sal, så kan ikke komme inn og si at du får plass. Det faktisk veldig hyggelig å være her. Det går ikke, det tar for stemningen. Så det ikke så lett det der.
3: Men hvordan vil du si at det hyggelig å være her nå?
4: Ja, her det hyggelig å være.
3: Ja. Ja. Føler du at du har blitt mer gretten ettersom du har blitt eldre? At du bor det en sånn gretten gammel gubbe I deg?
4: Det det jeg står veiskjell nå. Ja. Det jo ikke noe tvil om. Det nedover bakke mot Gretten City som ligger der. Men jeg vil ikke dit.
1: Men hvordan det man skal unngå å bli gretten? Jeg kjenner veldig mange menn som kommer litt opp I alderen, og kvinner for så vidt, og så blir mer og mer grettene.
4: Det deilig liv å bare gå og kjefte og smelle og caps lock.
1: Ja.
4: Så jeg tror man må ta seg litt sammen og se at det en fare, og liksom prøve å finne fram til de gode følelsene, og ikke sette seg... Det mange menn som blir forlatt I den alderen her, men damene bare sånn, du... Må du se på Obos-ligan også, liksom. Hele Vard-Stjørdals-blink klokka 11:30. Det ikke noe lurt.
1: Hva det som gjør deg mest gretten av, Bård?
4: Det forskjellen jo, når du sliten og ting litt vanskelig, så irriterer det fort og liksom, så du må tenke sånn, ja, han kjører dårlig, men sikkert... fra Stjørdal og akkurat flyttet til byen og da får vi vise litt hensyn så det går an å finne ut det går an å være litt sånn ja. Eller tenk gamle, tenk at det bestefaren din som burde ha ifra seg lappen I fjor
1: Absolutt.
4: Men så får han kjøre, ja da
1: og så det så vanskelig den samtalen du skal ta med besteforeldre og si sånn, kanskje du ikke skulle ha hatt lappen for det ligger så mye stolthet på deres side
4: grusom,
1: det en umulig samtale
4: faren mistet lappen, det var vondt for han måtte late som det var en sånn noe jeg valgte.
1: Ja.
4: Jeg tok for sikre skyld, så ga jeg frem av lappen.
1: Ja. Jeg har skjønt at jeg ser litt dårlig, og det litt ting som kan skje.
4: Ja, det var sånn. Jeg valgte å få ereksjonsvikt, så det var ikke noe jeg gjorde, for det bare skjedde. Det var et valg jeg tok. Så det så greit, så.
3: Ja, vi har også besøk av Bård Tufte Johansen her. Vi skal snart snakke mer med deg, Bård, men vi må bare få bekreftet noe før vi går videre her. Var du på Kvartfestivalen noen gang?
1: Og har du vært der med din kollega Harald Eia?
4: Nei, ja, kanskje han var der. Kanskje blir det kanskje 95, men han ikke noe glad for musikk.
1: Nei, men det kan hende at dere to har vært på Kvartfestivalen sammen.
4: Det kan hende.
1: Ja, det skal vi få bekreftet ganske snart.

0: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg er tørst, ja.
1: Vil du ha Tone?
2: Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
3: Oi.
1: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
2: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
5: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
4: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
7: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
8: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: Vi har altså besøk av Bård Tufte Johansen, aktuell med showet Prøver å være positiv, premiere om en snev ukes tid. Og så snakket vi med noen her når vi fortalte at du skulle være gjest i programmet vårt, som sa at de hadde møtt deg og Harald Eia på Kvartfestivalen. Eller de hadde ikke møtt deg, men det var en mann som hadde stått foran dere i en kø, og at dere så hadde begynt å diskutere håret hans. Ja. Han hadde begynt å miste hår. Og diskusjonen var omtrent sånn, begynner det ikke å bli tynnere hår der?
3: Nei, da, det er
2: masse,
3: slemme.
2: Det er masse hår der. Er ikke måne det? Jo, er litt måne. Nei, da, det er ikke måne. Det er ikke måne.
3: Det kan ikke ha vært oss.
2: Det kan ikke det.
3: Det har vært Thomas og Harald. De jævlene, de er alltid så sarkastiske og sure og... Nei, jeg kan de, er det sant? Men det er jo så lenge siden. Ja, du har satt spor da. Hvem er det som har opplevd det?
2: Ja, han husker det fortsatt. Og etter Kvartfestivalen så hadde han barbert av seg alt håret.
3: Det gjorde han en tjeneste.
2: Ja, og vært skallet siden.
3: Er det sant? Nei, det var vondt. Men da var jo vi allerede begynner å bli tynne i håret. Harald var jo allerede tynn i håret.
2: Ja, så det er jo
3: det. Harald han følte hele tiden at han måtte hilse på de som var tynne i håret. Han hadde motorsykkel på den tida. De unge som, hei, hei, ja, velkommen, jeg er i samme. Så kanskje var Harald som, det er sikkert Harald som sa dette her.
2: Og hvis du er tynn i håret selv, så har du jo lov til å...
3: Ja, da er du
2: jo på samme laget.
3: Ja, det er absolutt.
4: Det som er fint da, er at dette er da, på husk, 30 år senere.
3: Ja, og det plager meg litt, for det er et tegn på at den svei.
2: Nei, vi skal snakke om noe hyggeligere etter hvert. Bård Tufte Johansen er i studio, aktuell med nytt show på januar.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
4: Hallo, har dere ringt meg nå?
3: Nei,
4: jeg tror ikke det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig.
3: Oh.
4: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
3: Skal jeg snakke litt høyere?
4: Ja.
3: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
4: Nei, for jeg har vært og badet.
3: Ja, så deilig.
4: Du har dotter i ørene.
3: Ja, jeg hørte det.
4: Dere kan også bare sende en melding.
3: Ja.
4: Jeg har ikke dotter i øynene.
3: Ok.
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: God morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Jeg har kjempegode nyheter for oss som pleier å stå opp tidlig. Det er inn og se trøtt ut.
3: Det er jo veldig gode nyheter.
2: Ja. Høstens mote, nå skal du se trøtt ut.
3: Hvordan ser man når man ser trøtt ut?
2: Da har du litt ringer under øynene, litt ustelt på håret kanskje, litt slapp, nettopp stått opp, se litt trøtt og sliten ut.
3: Er det dette som står i motsaken, at man har ringer under øynene og ser litt slapp ut og sånn? Eller bare sier du nå hvordan man ser ut når man ser trøtt ut?
2: Nei, ringer under øynene står i motesaken. Det er min mote som skriver om dette. Jeg er ikke så veldig ofte inne på min mote, men dette fanget av oppmerksomheten min.
3: Ja.
2: Det er en feiring av ektehet.
3: Wow!
2: Står det i artiklen her.
3: Hvordan sminker man seg til å se trøtt ut da? Fordi min mote er alltid sånn tips sånn, å, du trodde at det var helt naturlig, men egentlig har vi på å sminke.
2: Ja, det vet jeg ikke noe om, for så mye har jeg ikke lest her, men jeg antar jo at disse modellene som det er bildet av her er så pene at de sikkert har sminket seg masse for å se trøtt ut. Men jeg tenkte at her er jo konseptet at man bare ikke skal være så nøye, men stå opp, det er lov å være litt trøtt, litt kom som du er liksom.
3: Ja, tired girl makeup.
2: Tired girl makeup er ikke helt på, men trøttetryne er inne i høst, den støtter jeg. You know

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no. Penny.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: Fant igjen tursekken etter 4 år og ble forbauset over innholdet.
3: Åh, gammel banan. Det lukter så fælt, eller?
2: Her en fyr som heter Ola som har vært på tur i Jotunheimen, NRK som skriver om dette. Og jeg lurer jo på, da jeg begynte å lese denne saken, hva var det i sekken? Altså, han ble forbauset over hva som var i sin egen sekk.
3: Ja.
2: Han var på tur i Jotunheimen med en stor sekk, og så pakket han om til dagstursekk, fordi han skulle på en fjelltopp eller noe sånt, og da bruker vi ofte litt lettere sekker, så han la igjen den store sekken nede ved foten av fjellet. Og så var han tydeligvis et surrue, sånn som noen av oss fjellfolk er, og hadde glemt hvor han hadde lagt igjen den store sekken da han kom ned.
3: Det overrasker meg ikke.
2: Klarte ikke å finne sekken, lette rundt i flere timer, men måtte til slutt gi opp og gå hjem med bare den lille sekken. Og så gikk det et år, og to, og tre, og fire, og så var det noen andre turfolk på tur i Jotunheimen som snublet over sekken til Ola. Da lå den halvveis begravd nedi, for det hadde jo vokst sånn lyng og mos og sånn rundt.
3: Ja. Oi, en postapokalyptisk sekk.
2: Så den var så tung at de ikke bært den med seg, men de noterte seg GPS-koordinatene, la de ut på en naturgruppe. Ola leste dette, dro opp i fjellet igjen og fant igjen den gamle sekken sin.
3: Yes!
2: Og hva var det så i sekken?
3: Telt.
2: Telt var det. Sovepose. I fin stand. Sovepose som var i fin stand.
3: Banan.
2: Det var ikke banan. Det var ikke banan.
3: Ikke noe mat?
2: Nei, det var noen gamle pølser som han sier han ga til reven.
3: Ja.
2: Viktigst av alt, det var noen bokser med øl som smakte like godt 4 år etterpå.
3: Det er jo ganske fantastisk da.
4: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.

0: P7-klem-nyhetene.
1: I Trondheim har politiet identifisert over 40 ungdommer de mener selger narkotika og er tilknyttet til gangstervirksomhet. Politiet mener en gutt under 15 år styrer deler av nettverket. I tillegg til salg av narkotika driver de med voldshandlinger, ran og trusler, melder Adresseavisen. Politiet er bekymret og sier systemet ikke er rigget for å håndtere så unge lovbrytere. Høyre stuper på en ny partimåling. De går tilbake med 3,9 prosentpoeng og får en oppslutning på 14,3% på TV2s julibarometer. FRP er fremdeles klart største parti med 29,8% oppslutning. Mer stress, dårligere søvn og dårligere livskvalitet. Det frykter Norsk forening mot støy blir resultatet om regjeringen fjerner støykrav til nye boliger. Også Folkehelseinstituttet er bekymret og kaller det et dårlig forslag, melder Aftenposten. Regjeringen skal sende forslaget ut på høring til høsten, og målet er at det skal bli enklere og billigere å bygge nye boliger. Nå er det ville budrunder på svartebørsen for billetter til å se Norge spille mot Brasil på storskjerm på Ullevål stadion. Et bord koster egentlig 5680 kroner, men blir nå solgt for opp mot 50 000 kroner, melder Finansavisen. Forbrukerrådet sier dette er ulovlig, og at ingen har lov å selge billetter for høyere pris enn arrangøren har satt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bank Aksept. God butikk for hele Norge.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Heisan!
3: Ja, hallo du! Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
2: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
3: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
2: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
3: Nemme.
1: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Hei, sånn. Jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
4: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
5: Ja, for jeg er ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg er helt nede i Bayern.
6: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
3: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skousen, velkommen til enkelt.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: P7-klemnyhetene.
1: Sørg for at billettene du kjøper er ekte. Det er oppfordringen fra både politi og forbrukerrådet før konsert- og festivalsommeren. Nylig advarte Oslo-politiet om en økning av anmeldelser for falske billetter til festivalen Carpe World.
2: Det er nettsider som ser ut som Ticketmaster eller andre sider. Det ser veldig ekte ut.
1: Mer stress, dårligere søvn og dårligere livskvalitet. Det frykter Norsk forening mot støy blir resultatet om regjeringen fjerner støykrav til nye boliger. Også Folkehelseinstituttet er bekymret og kaller det et dårlig forslag, melder Aftenposten. Regjeringen skal sende forslaget ut på høring til høsten, og målet er at det skal bli enklere og billigere å bygge nye boliger. Nå er det ville budrunder på svartebørsen for billetter til å se Norge spille mot Brasil på storskjerm på Ullevål stadion. Et bord koster egentlig 5680 kroner, men blir nå solgt for opp mot 50 000 kroner, melder Finansavisen. Forbrukerrådet sier dette er ulovlig, og at ingen har lov å selge billetter for høyere pris enn arrangøren har satt. Eirik Horneland bekrefter nå at han gjør comeback som Brann-trener. Han henter også inn sin gamle assistenttrener fra forrige periode, Erik Huseklepp og Hassan El Fakiri. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Formiddagen på P7 Klem presenteres av kjølebokser fra Biltema.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
7: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
8: Jo, selvfølgelig!
9: Du altså verdens beste ektemann.
10: Trond har akkurat fiksa internett.
9: Åh, jeg elsker det.
10: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
13: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
14: Her alle sammen.

av substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en Radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: Da spør jeg deg, Trond.
4: Shit, jeg er tørst, ja.
3: Vil du ha Tone
4: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Du kan ikke bare dra nå.
4: Jo da, straks tilbake.
3: Inntil døden
5: Oi.
3: Skiller dere av.
5: Tilbake allerede?
4: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
6: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Pappa?
9: Ja?
8: Har vi sånn stafell?
9: Stafell?
8: Som til noen man maler?
9: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: bare en mann.
1: You fill me up to your

0: lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Formiddagen på P7 Klem presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Hei, en fin torsdag. Du på P7 Klem. Det veldig koselig. Vann på Rita Eriksen på vei til oss etter nyhetene nå klokka 11.
1: Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Mannen i 30-årene var etterlyst, og ifølge Agder politidistrikt oppstod en trusselsituasjon under pågripelsen. Tone Bysting i spesialenheten sier de nå jobber med å få oversikt.
2: Prioritere å ta avhør av involverte tjenestepersoner. Videre så kommer vi til å innhente logger fra politiet Agder. Det innebærer både skriftlige logger og lydlogger.
1: Riksmekleren har hatt sitt travleste år på 22 år. 100 lønnsoppgjør har allerede vært inne til mekling fordi partene ikke klarte å bli enige seg imellom. Høyre åpner for å beholde formuesskatten. På partiets landsmøte i vinter gikk Høyre inn for å fjerne formuesskatten helt, men nå sier nestleder Henrik Asheim til Aftenposten at de kan gå med på å skjerme skatten om de blir enige om et godt nok skatteforlik på Stortinget. Sørg for at billettene du kjøper er ekte. Det oppfordringen fra både politi og forbrukerrådet før konsert- og festivalsommeren. Nylig advarte Oslo-politiet om en økning av anmeldelser for falske billetter til festivalen Carpe World.
3: Det er nettsider som ser ut som Ticketmaster eller andre sider. Det ser veldig ekte ut.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

håper jeg du har en fin torsdag, at du koser deg, hva enn du nå bedriver tida di med god musikk i alle fall, det skal jeg sørge for. Klokka passert 11 denne torsdagen, jeg heter Hanne Mellegård Bjørnevik, snart så blir det Sivert Dagsland, Michael Bolton er også på vei etter Teddy Swims etter han, akkurat nå. Så!

0: P7-klem, og snart klart for han som valgte å klippe håret sitt for en god del år siden, og så plutselig 20 år yngre ut, nemlig Michael Bolton skal du snart få.
1: P7-klem.
2: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
1: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
2: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg da.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
9: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarkedet.
10: Ja, straffe!
11: Å, soleklar.
10: Ja.
11: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
10: Hæ, nå?
11: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
9: Er lagt på straffemarkedet.
10: Shit, det gikk fort.
11: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort, det der.
10: Ja, da får jeg...
11: Men ta oss og følg med nå.

0: bare når det regner.
1: God torsdag, det 2. juli, og i dag så det faktisk Made in the USA Day. Passer jo ganske greit nå som det mye USA-fokus av den fine sorten da, for en gang skyld, med fotball-VM der borte. Det også World UFO Day, verdens UFO-dag, så da kan du velge litt hva du vil feire. Snart, Emma Steinbakken og Sinevo, heter Britney.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
2: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Bank, bank.
9: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
10: Hallo, Geir.
9: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
10: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
9: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
10: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
9: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
11: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
12: Jo, selvfølgelig!
13: Du er altså verdens beste ektemann.
14: Trond har akkurat fikset internett.
13: Åh, jeg elsker deg.
14: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
15: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

En god torsdag til deg, uansett om du nå har ferie. Fellesferien begynner jo til uka, så kanskje må du jobbe et par dager til. Da skal vi kose oss med god musikk da, vet du. Og har du ferie, så håper jeg du koser deg masse. Da er du snart på vei her på P7-klem nå etter Louis Capaldi. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: med det, folkens! Er det noe liv her?
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
4: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankersten.
4: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen. Velkommen til enkelt.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: Mamma?
12: Ja, vennen min?
11: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
12: Ja, det stemmer vel det, ja.
11: Blitt skikkelig fin den da.
12: Ja, synes jeg også.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
15: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
16: Ja, straffe!
17: Å, soleklar.
16: Ja.
17: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
16: Hæ, nå?
17: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
18: Er lagt på straffemerket.
16: Shit, det gikk fort.
17: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort det der.
16: Ja, hva for...
17: Men ta oss og følg med nå.
16: Ja.
19: Formiddagen på P7 Klem presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: Da er det bare å ønske velkommen til en ny time her på Per og Klem, eller skal Stella og venter oss også etter nyhetene klokka 12.
1: Spesialenheten for politisaker har enda ikke fått oversikt over hva som skjedde da en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Mannen i 30-årene var etterlyst, og ifølge Agder politidistrikt oppstod en trusselsituasjon under pågripelsen. Tone Bysting i spesialenheten sier flere etterforskere nå er på plass.
2: Prioritere å ta avhør av involverte tjenestepersoner. Videre så kommer vi til å innhente logger fra politiet Agder. Det innebærer både skriftlige logger og lydlogger.
1: En mann i slutten av 70-årene som ble hentet opp fra Sognsvann etter en drukningsulykke lørdag er nå død. Det bekrefter politiet til NRK. Riksmekleren har hatt sitt travleste år på 22 år. 100 lønnsoppgjør har allerede vært inne til mekling fordi partene ikke klarte å bli enige seg imellom. En isbjørn er skutt på Svalbard etter at den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Det var turfølge på hytta som skjøt og avlivet isbjørnen i natt, melder sysselmesteren. Ingen personer ble skadet. Det kan bli tidenes folkefest på Rådhusplassen i Oslo på søndag. Kommunen bekrefter til NRK at de er i tett dialog med private aktører og håper å få på plass storskjermer der folket kan se Norge spille mot Brasil. Og de venter svar på om det går eller ikke senere i dag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

God torsdag til deg. Du på P7 Klem, og klokka den har passert 12. Snart både Eagles og Espen Lind. Nå skal vi få på Mark Amborn.

0: Han sitter trofast i mentorstolen på The Voice sesong etter sesong. 10 sesonger har det blitt på Espen Lind, og du skal få han på P7-klem ganske straks.
1: P7-klem.
2: Bank, bank.
3: Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
2: Penny.
5: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
10: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første potet.

0: kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
1: Formiddagen på P7 Klem presenteres av redningsvester fra Biltema.

bare rolige favoritter på P7 Klem denne torsdagen 2. juli, hvor Lindsay Lohan fyller 40 år, skuespiller Margot Robbie, hun blir 36, og Kong Olav må vi også ta med. Kong Olav den 5. Ble født også på denne dato i 1903, så i år vil han da ha blitt 123 år, døde da tilbake i 1991. Taylor Swift på vei til oss etter Patrick Swayze akkurat nå.

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Shit, jeg er tørst, da. Vil du ha tone som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
9: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk alt du får. Rabatt på masse fett utstyr.
12: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
13: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis, selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.

P7-klem og en fin ettermiddag. Du, vi skal ta turen tilbake til 2020. Da var jo korona et faktum, og ikke bare Norge, men hele verden stengte jo ned. Og det ble et veldig annerledes år det der. Og også for Ulrikke Brandstorp, fordi hun vant jo det norske Melodi Grand Prix, og så skulle hun videre til den store internasjonale finalen. Men akkurat det året så ble jo da Eurovision avlyst på grunn av pandemien. Og så hun fikk jo aldri prøvd låta si da i Eurovision-sammenheng, men allikevel så ble det en ganske stor hit for Ulrikke. Vi spiller den støtt og stadig. Dette er Attention på P7 Klem.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Heisan!
4: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
3: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
4: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
3: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
4: Mm, nemme.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
6: Du,
7: ja?
6: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
9: Elektroimportøren.
10: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
13: Hei, Sand. Jeg ringer fra Tyskland nå, så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
12: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
13: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help?
16: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
17: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
18: Formiddagen på P7 Klem presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

P7-klem, nå som klokka nærmer seg 13, så skal vi selvfølgelig ta oss tid til litt grann nyheter nå ganske snart. Men før det så tar vi en tur innom Maria Mena.

0: Hei, og en fin ettermiddag til deg. Det er veldig hyggelig at du er på Pers og Klem. Fortsett med det, for Tina Turner er på vei etter nyhetene klokka 13.
1: Det blir ikke gjort nok for å forebygge drukningsulykker, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet. For ett år siden fikk Norge en handlingsplan for å forebygge drukning, men så langt i år har 42 personer druknet i Norge, mot 17 på samme tid i fjor.
2: Vi mener at det må følges opp med tydelig ansvar, bedre samordning mellom alle som jobber med forebygging i Norge, men også finansiering av langsiktige forebyggende tiltak.
1: En kvinne i slutten av 60-årene ble funnet død i Glomma ved Flisa bru i Innlandet i går kveld. Kvinnen ble meldt savnet tidligere i går, og det ble satt i gang en leteaksjon. Det er ikke mistanke om noe kriminelt. Kongen og dronningen reiser på tur til Trøndelag i september. Da er det kommunene Rindal, Høylandet og Snåsa som får besøk av det norske kongeparet. Rindal og Høylandet er de eneste kommunene i Trøndelag som enda ikke har fått offisielt besøk av kongen og dronningen. Så er det fremdeles enorm pågang etter fotballdrakter. De siste dagene har det stått kunder i kø i timesvis utenfor Torshov Sport i Oslo, og i formiddag er også nettsiden til butikken nede på grunn av ivrige kunder som forsøker å bestille samtidig, melder Kode 24. Også nettsiden Fotballfesten, som viser Norges kamper på storskjerm, brøt sammen like etter at det ble klart at Norge skal møte Brasil i åttendedelsfinalen søndag. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Håper du nyter torsdagen og koser deg med god musikk blant annet, også som jeg skal sørge for i hvert fall. Morten Harket og Elton John på vei her på P7 Klem. Nå skal det bli litt Billie Eilish.

Vi er jo vant til å lese om navnetopper, både på guttenavn og jentenavn, men kunavn er kanskje litt mer sjelden. Nå har Tine utarbeidet de mest populære kunavnene. Du skal få høre hvem som

0: ikke satser internasjonalt.
1: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bank Aksept. God butikk for hele Norge.
2: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det er en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det er helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
5: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarkedet.
6: Ja, straffe!
7: Åh, soleklar. Ja.
8: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
6: Hæ, nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
5: Den er lagt på straffemerket.
6: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
6: Ja, da får jeg...
8: Men ta oss og følg med nå.
6: Ja.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
11: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
12: Formiddagen på P7 Klem presenteres av kjølebokser fra Biltema.

Vi er jo vant til å lese om navnetopper, både når det gjelder guttenavn og jentenavn. Noe som kanskje er litt mer sjeldent, det er kunavnetoppen. Men nå har Tine da laget en liste over de mest populære kunavnene på kuene våre rundt omkring i landet. Og vi har altså topp 10-lista, der har vi en to nykommere. Det er Nora og Frida som da har kommet inn, og som da har gått selskap av både Anna, Sara, Sonja, Rosa, Staslin, Klara, Rødlin, Stjerna og Svarta blant annet. Og de som da troner helt øverst, det er Dagros og Litago, som da flest kuer i navn i landet vårt heter. Snart både Lola Young og Benson Boone, nå etter Raps.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
8: Lastet til servitrenkassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
9: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle vel.

0: Love the rest in peace.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
3: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
4: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
5: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Da spør jeg deg, Trond.
11: Shit, jeg er tørst, ja.
10: Vil du ha Tone som
11: står ved... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
7: Du kan ikke bare dra nå.
11: Jo da, straks tilbake. Hei.
10: Inntil døden skiller dere av.
7: Tilbake allerede?
11: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
12: Formiddagen på P7 Klem presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Velkommen skal du være til en ny time på P7-klem med Macy Gray nå rett rundt hjørnet etter nyhetene. Klokka den har blitt 14.
1: Det var ingen direkte øyevitner til drapet på Kløfta tirsdag. En mann i 40-årene er siktet for drapet på faren sin, en mann i 70-årene. Politiet sier til TV 2 at de nå begynner å danne seg et bilde av hendelsesforløpet. De ønsker ikke si noe om det var andre personer i boligen da drapet fant sted. Det blir ikke gjort nok for å forebygge drukningsulykker, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet. For ett år siden fikk Norge en handlingsplan for å forebygge drukning, men så langt i år har 42 personer druknet i Norge, mot 17 på samme tid i fjor.
2: Vi mener at det må følges opp med tydelig ansvar, bedre samordning mellom alle som jobber med forebygging i Norge, men også finansiering av langsiktige forebyggende tiltak.
1: En polsk mann i 40-årene ble stanset av politiet på E18 i går ettermiddag, med promille på 2,68, og så dro han rett på fest. I natt ble han nemlig pågrepet av politiet igjen, da for å ha laget fyllebråk i gjestehavna i Horten. I dag skal mannen ha erkjent fyllekjøringen. Erling Braut Haaland glemmer aldri hvor han fra, sier ordfører Andreas Voldsund i hjemkommunen Time. Allerede som 17-åringen dro Haaland fra Bryne til Molde, og siden har han spilt både for Borussia Dortmund og Manchester City. Men båndet til Bryne, det fremdeles sterkt, sier Voldsund.
3: Han snakker om heimplassen sin Bryne i mest alle intervju. Han gir tilbake til kommunen og barn og unge. Han kjøpte fotball og utstyr til alle som spiller fotball i kommunen.
1: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

P7-klem og en fin torsdags ettermiddag til deg. Håper du koser deg, uansett hva du nå, hvor du i verden. Kanskje du på ferie også. Dire Straits, Coldplay, snart på vei nå etter Pink.

0: og en av dem skal nå skifte navn. Hvem og hva han nå skal hete, det skal du snart få vite, og så blir det Coldplay om litt.
1: P7-klem.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Du,
6: ja?
5: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
13: Mer av det du elsker.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Jan Thomas og Harlem Alexander, de møttes jo i Sør-Afrika under dette TV-programmet hvor Jan Thomas søker drømmeprinsen, og det fant han jo, så absolutt. Det vel 8 år siden nå, og nå har de da giftet seg, tatt med seg venner og familie ned til Spania, rett utenfor Barcelona der, så har de giftet seg på et fantastisk sted, med Hanne Krog, som viet dem, kan jo ikke bli bedre. Nå skal en av dem da bytte navn, og det blir ikke Jan Thomas, det blir Harlem, som nå da heter Harlem Alexander Thomas, og vi gratulerer de nygifte så mye selvfølgelig. Synnevo på vei nå, George Michael.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buss Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid
5: og den, oh yeah. Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia, før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: I disse fotball-VM-tider, vi må snakke litt om VM hver dag, vet du, så det jo en regel som de fleste klar over, men det kan være litt vanskelig å forklare til noen som ikke vet hva det og det nemlig offside, hvor moderkanal P4, de har da ringet selve guruen av fotball, nemlig Drillo, for å prøve å forklare dette da, på enklest mulig måte.
1: En spiller i offside når han nærmere motstanderens dørlinje enn ballen eller nest bakerste motstander i det ballen spilles til vedkommende. Så det fire viktige unntak. Du har ikke offside på egen banehalvdel. Du har ikke offside med målspark. Du har ikke offside ved innkast. Du har ikke offside når du får ballen fra motstander.
0: Så da vi alle klare for kampen på søndag, selvfølgelig, mot selveste Brasil.

0: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen. Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Det snart på tide med litt grann nyheter, en aldri så liten oversikt. Det skal vi ta med oss nå klokka 15 etter Chris Holsten nå på P7 Klem.

0: Hei og en fin torsdag. Du på P7-klem med Niklas Strømstedt nå ganske straks etter nyhetene når klokka blir 15.
1: Oslo kommune inviterer til gratis VM-fest på Rådhusplassen når Norge møter Brasil i VM-søndag. Det bekrefter kommunen i ettermiddag. På to store skjermer skal åttendedelsfinalen vises. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Sparebank 1 Østlandet, som bidrar med midler. Erling Braut Haaland glemmer aldri hvor han fra, sier ordfører Andreas Voldsund i hjemkommunen Time. Allerede som 17-åringen dro Haaland fra Bryne til Molde, og siden har han spilt både for Borussia Dortmund og Manchester City. Men båndet til Bryne, det fremdeles sterkt, sier Voldsund.
2: Han snakker om heimplassen sin Bryne i mest alle intervju. Han gir tilbake til kommunen og barn og unge. Han kjøpte fotball og utstyr til alle som spiller fotball i kommunen.
1: En ungdomsleder i 40-årene fra Moss tiltalt for en rekke seksuelle overgrep mot barn og unge, blant annet en voldtekt av et barn under 14 år. Totalt 22 fornærmede i saken, de fleste tilknyttet fritidstilbudet han ledet i byen. Han også tiltalt for å ha produsert og oppbevart store mengder overgrepsmateriale. Utenlandske turister brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025. Det viser Innovasjon Norges turistundersøkelse. Det 6 milliarder kroner mer enn året før. Veksten skyldes i hovedsak flere utenlandske besøkende. Det var nyhetene du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

God sommer til deg. Du på P7 Klem, og så håper jeg du har det fint, om du nå fortsatt jobber litt, eller om du har tatt ferie, rett og slett. Madrugada, Anne Brun og Eric Clapton på vei nå etter Lady Gaga og Bruno Mars.

0: I 2015 så fikk Australia lov til å være med i Eurovision, som jo egentlig skal være for europeiske land. Men nå skal jeg med meg et annet land for å bli med fra neste år også. Hvem og hvilket land, det skal du snart få vite. Og Eric Clapton er også på vei. P7-klem.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Opplev friheten på

0: It was almost love. It was almost love.
1: Eurovision Song Contest er jo opprinnelig da en sangkonkurranse for europeiske land, men fra 2015 så fikk Australia også lov til å være med, fordi de er så innmari glad og opptatt av Eurovision, og fra og med neste år så skal jammen meg et nytt land få lov til å bli med, og det er Canada. Og da kan, må de vel kanskje snart begynne å tenke på hvert fall å skifte navn kanskje da fra Eurovision Song Contest til noe annet når disse grensene nå vaskes litt ut her. Snart Alex Warren på P7 Klem etter Maria Mena her og nå.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
1: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
0: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Bank, bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

Vi skal snart vite til en låt som egentlig ble gitt ut i 1993, men først to år senere i 95, da kom den til Europa og gikk til topps blant annet i Norge, Connells 7475. Mange som hørte på den sommeren 95 skal få den ganske snart etter Luis Capaldi nå på P7 Klem.

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokia.

Klokka går mot 16. Nyhetene er snart klare med en oppdatering til oss. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik og takker også i samme slengen for følge, så høres vi i morgen, jammen meg fredag igjen altså. Nico Vins mot nyhetene. Ha en fortsatt fin torsdag.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for drapet på ekskjæresten sin. Han ble funnet skyldig for å ha helt bensin over og satt fyr på henne. Dommen fra Agder lagmannsrett dermed rettskraftig, og mannen dømt til 21 års forvaring. En mann i 30-årene fra Sogn og Fjordane i Hordaland tingrett dømt til 4 års fengsel for kokainsalg. Han solgte kokain fra leiligheten sin i Bergen og var i besittelse av 2,2 kilo kokain. Mannen knyttet til et kriminelt nettverk. Utenlandske turister brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025. Det viser Innovasjon Norges turistundersøkelse. Det 6 milliarder kroner mer enn året før. Veksten skyldes i hovedsak flere utenlandske besøkende. Oslo kommune inviterer til gratis VM-fest på Rådhusplassen når Norge møter Brasil i VM-søndag. Det bekrefter kommunen i ettermiddag. På to store skjermer skal åttendedelsfinalen vises. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Sparebank 1 Østlandet, som bidrar med midler. Og dersom Norge tar seg videre til kvartfinalen i VM 11. juli, så blir det ingen folkefest på Ullevål stadion. Det opplyser arrangøren av folkefesten til VG. Årsaken at det skal legges nytt gress på banen, slik at banen klar til kvinnekøppfinalen mellom Ålesund og Brann i september. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
1: Buts! Buts!
2: Hva det folk butser på her, da?
1: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har du ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
1: De kan på!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på
6: Biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: shoppet hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Ikke på 50 år har så få blitt dømt til ubetinget fengsel som i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I fjor ble det registrert 7200 dommer der folk må sone i fengsel. Sammenlignet med befolkningsmengden er det nesten en halvering siden toppåret 2005. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann er dømt for drapet på ekskjæresten sin. Han ble funnet skyldig for å ha helt bensin over og satt fyr på henne. Dommen fra Agder lagmannsrett er dermed rettskraftig, og mannen er dømt til 21 års forvaring. Utbruddet av hantaviruset knyttet til cruiseskipet i Atlanterhavet er nå offisielt over, bekrefter Verdens helseorganisasjon. Meldingen kommer etter at den siste nærkontakten har fullført karantenetiden og testet negativt. Totalt ble 13 passasjerer smittet, 3 mistet livet. Og dersom Norge tar seg videre til kvartfinalen i VM 11. juli, så blir det ingen folkefest på Ullevål stadion. Det opplyser arrangørene av folkefesten til VG. Årsaken er at det skal legges nytt gress på banen, slik at banen er klar til kvinnekøppfinalen mellom Ålesund og Brann i september. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Du,
3: ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.

0: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Ikke på 50 år har så få blitt dømt til ubetinget fengsel som i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I fjor ble det registrert 7200 dommer der folk må sone i fengsel. Sammenlignet med befolkningsmengden er det nesten en halvering siden toppåret 2005. Fylkesrådet i Nordland reagerer på at E6 mellom Fauske og Rognan stenges i 10 dager. I dag stengte Vegvesenet veistrekningen for å forsterke en mur, og omkjøring på en smal fylkesvei tar rundt 2 timer. Fylkesrådet sier dette viser manglende satsing på beredskap i nord. En mann i 40-årene er i dag reddet ut av ruinene i Venezuela i live. Det er 8 dager siden jordskjelvene rammet landet. Mannen ble hentet ut fra en kjeller under et kjøpesenter. Fremdeles er 40 000 mennesker meldt savnet. 8 av 10 nordmenn er helt avhengige av nett og digitale tjenester hver dag, kommer det frem i en undersøkelse Infakta har laget for Telenor. 65% svarer i den landsdekkende undersøkelsen at hverdagen vil bli betydelig vanskeligere dersom de må klare seg uten nettjenester i mer enn en halv dag. Og i helgen fylles Ekebergsletta i Oslo med over 100 000 Karpe-fans. Festivalen Karpe Bøl åpnet dørene klokka 15 i dag, og det skal holdes konserter både i dag, i morgen og lørdag. Billettene ble sluppet i september i fjor, og bare minutter senere var de utsolgt. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig!
5: Du er altså verdens beste ektemann.
2: Trond har akkurat fikset internett.
5: Åh, jeg elsker deg.
2: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
4: det! Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: P7-klemnyhetene.
1: Flere medier melder at det har vært jordskjelv utenfor Bergen. Det skal ha blitt kjent risting i bakken på Sotra i Bergen og flere steder rundt byen. Foreløpig er det ikke registrert offisielle målinger hos norske jordskjelvmyndigheter. Det er satt i gang en redningsaksjon etter at en mann står fast på en fjellknaus i Kvinnherad i Vestland. Både frivillige Røde Kors og hovedredningssentralen deltar i redningsaksjonen, melder politiet. Mannens tilstand er ukjent. Hovedlageret til Ukrainas Røde Kors er fullstendig ødelagt, det skriver organisasjonen på Facebook. Nødhjelp til en verdi på over 17 millioner kroner ble ødelagt da lageret i Kyiv ble truffet av et russisk angrep i natt. Angrepet omtales som det største mot den ukrainske hovedstaden hittil i krigen. Minst 18 personer ble drept i angrepene. Ekeberg-restauranten stenges i 3 dager i helgen. Årsaken er at datteren til oljefondsjef Nicolai Tangen skal gifte seg der, det skriver Dagbladet. Etter mye kritikk snur Bergen kommune og åpner for VM-fest for hele familien flere steder i byen på søndag i kampen mot Brasil. Men det er enda ikke avgjort om kampen blir vist på storskjerm på Torgallmenningen. Visning blir det blant annet i Fana Arena, på Bergen Kino og Bergen Travpark. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. T-Hansen. Alt for bilen.

0: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skousen, velkommen til enkelt.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Jordskjelvet utenfor Bergen i kveld ble målt til en styrke på 3,2, det melder NOSAR. Det skal ha blitt kjent risting i bakken på Sotra i Bergen og flere steder rundt byen, skriver flere medier. Skjelvet skal ha skjedd like etter klokken 18, og det er ikke meldt om noen som er skadet. Nordmenn er delt i sitt syn på pressens dekning av kronprinsesse Mette Marit. Det kommer frem i en meningsmåling gjort av Infekt for Nettavisen. Det har vært en stor mediedekning av kronprinsessen i år, blant annet om hennes kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein, rettsaken mot hennes sønn Marius Borg Høyby og hennes lungesykdom. 30% mener det er tatt hensyn i stor grad i mediedekningen, mens 31% mener det er tatt lite hensyn. Norges Rederiforbund ble i kveld enige med fagorganisasjonene i mekling i flyteriggavtalen. Partene er enige om blant annet et generelt lønnstillegg, økning av tilleggsordningen og innskuddsordningen, skriver Styrke i en pressemelding. Hadde det ikke blitt enighet, hadde 625 ansatte på rigger og boreskip gått ut i streik i morgen. Maneter gjør rekefiske vanskelig. Når temperaturen i havet stiger, øker antallet maneter i havet, forteller rekefiskere i Larvik til Østlandposten. Manetene, da spesielt glassmanetene, fyller store deler av trålen og gir lite plass igjen til rekene. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: snø.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.

0: P7-klemnyhetene.
1: Et lynnedslag skal ha ført til husbrann i Molde, det tror politiet. Mange lynnedslag har truffet Møre og Romsdal og Trøndelag i kveld. Huset er nå ubeboelig, men ingen personer er skadet. Det var mektig, sier en som opplevde jordskjelvet utenfor Bergen i kveld, det sier hun til Bergensavisen. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 3,2 ifølge forskningsinstituttet NORSAR. BA skriver også at flere har kjent risting i hus og skvulping i vannglass. Skjelvet skal ha skjedd like etter klokken 18, og det er ikke meldt om noen som er skadet. Nordmenn er delt i sitt syn på årets mediedekning av kronprinsesse Mette Marit. Det kommer frem i en meningsmåling gjort av Infekt for Nettavisen. Kronprinsessen har måttet tåle mye dekning i pressen i år, blant annet om hennes kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein, rettsaken mot hennes sønn Marius Borg Høyby og hennes lungesykdom. 30% mener det er tatt hensyn i stor grad i mediedekningen, mens 31% mener det er tatt lite hensyn. Fem personer begynte å blø neseblod da et fly plutselig måtte lande i Hamburg. På grunn av problemer med lufttrykket i kabinen måtte Norwegian-flyet gjennomføre en sikkerhetslanding, skriver NTB. Fire passasjerer og ett besetningsmedlem begynte da å blø neseblod, trolig på grunn av trykkendringer. Alle fem ble undersøkt av helsepersonell. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.

0: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En person er alvorlig skadet etter en slåsskamp utenfor Stavernfestivalen i kveld. Personen er nå sendt til sykehus, opplyser politiet. Både politi og ambulanse var raskt på stedet og fikk kontroll på 5 personer som var involvert i hendelsen. Det skal ha blitt truet med en gasspistol under et slagsmål på Torshov i Oslo i kveld. De har også beslaglagt en machete, sier politiet, som nå har pågrepet 5 personer. Alle de pågrepne er i 20- og 40-årene. Det er ikke meldt om at noen er skadet. Et hus er nå ubeboelig etter en husbrann i Molde i kveld. Politiet tror at det var et lynnedslag som førte til brannen. Mange lynnedslag har i løpet av kvelden slått ned i Møre og Romsdal. Ingen skal ha vært i huset da brannen startet. En mann er tiltalt for vandalisme mot speilbassenget ved Washington-monumentet i USA. Ifølge tiltalen kan 67-åringen risikere opp til 10 års fengsel. Det ble nylig brukt 160 millioner kroner på å pusse opp bassenget. Mannen ble pågrepet i juni etter å ha stukket hånden ned i bassenget og rørt ved det blå materialet som delvis hadde løsnet fra bunnen av bassenget. 5 andre personer er også pågrepet i forbindelse med mistanke om sabotasje. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.

0: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kom.

0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En person i slutten av tenårene er sendt til sykehus etter en slåsskamp utenfor Stavernfestivalen i kveld. Personen er alvorlig skadet og skal ha fått hodeskader, opplyser politiet. Fire personer, alle i slutten av tenårene, er nå pågrepet. Politiet jobber med å få oversikt over hendelsesforløpet og har opprettet sak. Mannen som sto fast på en fjellknaus i Kvinnherad i Vestland i kveld er nå hentet ned. Det var like etter klokken 18 at politiet fikk melding om en mann som hadde satt seg fast. Både frivillige, Røde Kors og Hovedredningssentralen deltok i redningsaksjonen, og mannen skal være i god behold. En 67 år gammel mann risikerer opp til 10 års fengsel for vandalisme mot speilbassenget ved Washington-monumentet i USA. Det ble nylig brukt 160 millioner kroner på å pusse opp bassenget. Den tiltalte mannen ble pågrepet i juni etter å ha stukket hånden ned i bassenget og rørt ved det blå materialet som delvis hadde løsnet fra bunnen av bassenget. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus fikk gave fra FIFA-president Gianni Infantino i USA. Gaven var hver sin offisielle kampball, som koster hos XXL over 1700 kroner. Det kongelige søskenparet var i USA for å se kampen herrelandslaget spilte mot Senegal, en kamp Norge vant 3-2. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: You're watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their
1: blow? Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har Kajak og Fritid opp til 60% rabatt på elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og Fritid og den og
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.

0: gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
1: Ja, straffe!
2: Åh, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort det der.
1: Ja, da får
2: jeg... Men ta oss og følg med nå.
1: Ja.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Brannvesenet har rykket ut til en brann i Sula i Møre og Romsdal. Politiet sier til NRK at de setter brannen i sammenheng med de andre uoppklarte brannene som har vært på Sula de siste årene. Brannvesenet vet ikke helt hvor det brenner enda, fordi de ikke er fremme. Men ifølge brannvakten er det mest sannsynlig et hus. Flere har meldt inn om røyk og flammer. E6 i Balsfjord er fortsatt stengt etter at et vogntog har kjørt av veien. Veien holder stengt for å berge vogntoget, skriver avisen Nordlys. Dette vil vare frem til klokken ett i natt. SV-nestleder Lars Haltbrekken reagerer kraftig på regjeringens beslutning om å la Nordic Mining fortsette utslipp i Førdefjorden. Tidligere denne uken sa Klima- og Miljødepartementet at dumping av gruveavfall får fortsette. Dette til tross for at Høyesterett slo fast at utslippene er ulovlige. Haltbrekken sier til E24 at regjeringen i praksis ignorerer dommen fra Høyesterett, og at partiet nå vil ta saken opp i kontrollkomiteen på Stortinget. Spania er klare for åttedelsfinale i fotball-VM. De hadde full kontroll i 16-delsfinalekampen mot Østerrike og vant til slutt 3-0. I åttedelsfinalen møter de vinneren av kampen mellom Portugal og Kroatia, som har avspark klokken ett i natt. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker. Før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en Radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling. Før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lageret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lageret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.

0: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.